0: Obe bisa kwan. Ye obe bisa question. Hey, e kan saru obe bisa question. E di asem.
1: Sofo. Menti bibi ase. Sometimes no. Papa ba ko. Bet me ahwe emma be 5 and 6 and 7. Omo didie mo mo school call bibie mo. But most of times no. So wonye a. Sa emma 7 omo ntumi hwe sa papa ba ko no. Ɔno nko awa hwɛ ɔmo o but ɔmo ni a ɔmo ntumi nka mbom ɛnhwɛ nipa baako sometimes menti ase
0: wonti ase ɛne ɛsɛ ɛkɔpɛ nkwadaa nson no ɛbisa ɔmo de nti a ɔmo ɛsa but sɔfo ɛyɛ anna ɛyɛ suban woyɛ sɛ ɛyɛ suban ɛna that is one ɛyɛ suban ɛna two ebi ankyerɛ no yɛkyerɛ nkwadaa no papa no tete wɔ mu no
2: wɔmfa
0: wotie asɛm a yɛka no
2: omunfa
0: obisa so na e ka wo sa kasa
2: na jo omunfa
0: e bia na e ka nse wonfa e bi grande ndu awi
2: o jo on se en kola no wo ba bi omudie ni kire e bi o so kra na na ye efutu obi a e ko so wo ba bi o
0: obi tu omfo
2: e bi tu omfo
0: ah the point bi a wo se papa na kora ye be 7 and e du bi na na pom di na ye yin we to na du ye na we to e du em guys obi anyai en kwa
2: Meye.
0: Si yon fane si wangu biya na mengwa nwo wu miya. Ada na we da mwenyay. Mengwa meye. La na osu
2: ene. Asema brante ne kane ewo mo.
0: Serious.
2: Ebi abe si ye ni mkra. A chese omu nyi nanu, omu mfi mame, enu mpo diye mame. A omu mfi ninti bako na edi votu ni ho. Ena wo.
0: Kwa nsu ni nyi nana meke isi ebu ana asu brache. Ebu anu obi tuwa mfo.
2: E nipa ni babe wu ama obi ya babe sisi ni. Na iya babe jinsa.
0: Nise ne namfu wa be jinsa.
2: Ne namfu wa be jinsa. Oh no, her papa one evangelist be a Nigeria. Or Sydney Baba Abofrano AP. Oh no, or a lawyer. And now or shatadien no whoopie. Oh piano. Atadien no papa no shatadien na and yet. And no catchen is Ebra atadien ube to me as a sano. Or any mudin or say, Papa Satadiano and Funzubia into what they call. And or a lawyer when you need. Or a lawyer. Ana papa no se we obi a me ma show school me me di me sika show school na o ko no me ka ti o sa tare ni sha oh that is okay e ye normal ana o se ma me ngan chira o me o beto me e wo kro we se mu
0: me dim tare e she
2: o pa to me o me kro we mu me me di nti me me me di a me ja to ho nti ko se sa tare no said ye be ye na wo mfa keka ye me keka me di nti go and change
0: Udru dia soa.
2: Udru dia soa. Na wa ye ne saa.
0: Saa. Onti brand dia zuma obi sey so for bere bi hun se ye di kan nkwada no. E bia ye kire wo mu no. Omamfa.
2: Omamfa.
0: Omo show appreciation. Anase ene nkwada o ma bi so na obi wa kire ya no wo se wo mu
2: coach. Coach.
0: That is why bi won so be he no. Eno na kode ensem bi won be he no na bia so ba no wo ho a. Eye kwara na maami wo a na bo hu se e bia na e bia papa de ye niamma bia nkwara na ni ensu hu enti bo hu se om de ya ho no na ensem bia maami no aka enti bo hu se na papa no omu mfi no
2: so fo we e bi wo ho sa wo hwe o na ade ba kon aya na
0: se ti bia no hwoja
2: ade ba kon aya na ya wa ha ne se kama mi ubetumi atena bofra no tembia o mama ya twa mfoni bi wo o madwini mu se ya papa de ye wonye bibia ya frɛ he o ba no waya de we di papa o papa ba o be hu ade amema na ye wo
0: eh se o ma ya no
2: eti ya potro bibi eti akwara no
0: ye nyen kwa na ya no
2: ye tu aye ni secondary school aye de wo ko ye ni nyina no ono no wa hu no o hu ni se ni papa no ye ni papa bone because ni papa ne tia no
0: bibia o
2: ba hwe no ate ne ye
0: e dure hwe no a o papa ba
2: o be hu
0: tina ma dwunu mu nyina ze ye de ye hwe nkwa
2: aye ma hwe Enti ye kan ya kan biye mu se dinini.
0: Bede ye ya be ma kan chiro.
2: En ko fa to ru nkoma no. Sa se mo mi nya ka. E ye kwasi ada e be na wotumi unu se ni na wot.
0: Na braso. Ami ya ma sa se mo obi sa na e be to aso.
2: E be to aso.
0: Diwa jane wonani. Diwa cha wonani. E jan na di kan. Na wo kwa na ware asase a nyankopon de ma. Wodi. E ma me ba kwa wodi 91. Ma, 91, happy birthday.

0: 0544 13 0593 0594 13 0594 13 0594 13 0544 94 2110 0544 94 2110.
1: Yeah, great. Prof, ye be room kakra na ya mo man for the omo de na bana fi e mo akakra won but enere de me pese e be use be 2 to 4 minutes bi.
0: Okay.
1: Na yem fa e ma won.
0: Okay.
1: Na e kasa fa o soap no kakra because ya na me te se nkofo kan wa asem ane ade.
0: Very good.
1: Ene juma a soap no edi be bi amanfo bi nya bi kakra nti e kan ho asem wi pe na ewura phone line ni.
0: Soap ne de ano edwuma bebre ne di e bi e ma only lucky a udwale a lucky ba wo so.
1: Mhm.
0: Only favor so a udwale a wonya favor.
1: Da
0: say protection obi a yare susum yare han basa basa. Asunsum ne ne dane sane amani na munku mo chen sa de ni na so udwale bi a. Sa de ni na itime pam fe wo so.
1: Mhm.
0: Susum bone how. Yare a susum yare how udwale ni na de itime pam. Susum bone itime ba ho na ho e de. Ho e de itime ato. Na baby a wo benya bi so ba edukru ma wo benya bi. Na wo ba so tio mu so wo benya bi na ba tema so wo benya bi. Sisi aka means next month ko ko bebere hia bi. E be ye delivering. Nti wo a wo hia no. Wo freya. Na ya mama boto de de de abro akra hana se uhia bia
1: en
0: se ko for pen delivery ni be mama se e bi ade bia e ya de pan ko for energy ho en ti ko for hia na mo no na e se yen so ye fa kwen be fa so a bet me de de abo so tu rebu ho a oni mo ho o ti akra so oni mo ho ti na ne ba na e dai problem ma no.
1: Okay.
0: En ti unya bia e be boa
1: bi
0: o bo dwale bi o ya kro o ye pe ni o ya bro o ni o dwale a e be ya ma kase be na da o so o dwale a nkonmu di ye be de be ya wo de a.
1: Okay, ye twa ni application we o de be dwale ti so seminar di dwale
0: o seminar di be dwale
1: be she da ho de asra asra
0: bi bi bi bi o de be seminar ka sa o de be dwale
1: e di dwale wi a na wa ro ho o nu kwa
0: ha se de o di a na poison di ya wo de fred wi a na kra sa wo di a be be ku en fa de kra de afra na I sense Samson
1: eh
0: uno po saudo de france o de fa ho obesu obedwana fi adwa wo.
1: Okay,
0: enti ane de emfa de kra eh de wo e ka wo de padua de de ese ye no e be ye.
1: All right, yen room na fi announce phone lines me pam cho mo amugusu send messages de ko eye YouTube mode mo date of birth ne ko no enye YouTube ne de ye adwuma eye phone calls ne de ye adwuma ena enye se unimi phone number enti wo be send message wo no utwa fast corner bi aba emfa, you know what I'm saying, emfa yes phone lines near the adwuma itino sa iti o de ane se o be free 0302 216
0: nkrofo bi se a men kan jira na wo ba ne ntamre do mu ntimi nya no ma no
1: o za
0: man bi aso wo ait men kan jira wo ba ba ne ntamre do ntwo ya wo ti men fa
1: Ene
0: be ka se obo
1: ana. Ene be tumbo asikra.
0: Eh, that obo.
1: 0302 216 561. Afi 0302 216 562
0: ana de obefa
1: we de wa wa nya de de
0: wa wa da we te be fa se de pa wo so
1: ti yan kwa man so na ye hwe se ye first one wa na ye ne nto aso hello
2: hello
1: good afternoon
2: afternoon brother
1: great in patcho ye ti o
2: patcho 1995 14 february
1: ah na o sa ni bo dit 14 february
2: 1995
1: okay
2: ena 9 February.
1: Eh, sister jai sir
0: yeah mama ma ko
2: 9 February.
1: Oh
2: yeah 9 February 1995 media no no
1: t
2: 9 February we dey me kwa media no pacho
1: eh
2: 9 February
1: hey enti just still cry me person me kasa mama me kasa for you know I can even do the two for you but the person me che wan say wa bo ba ko man nwie e no na fe ya e say dey ogusu ye dey wan hwa ba ko kra be bo wo
2: pacho
1: ayamunya hotel kra dey kra dey